0: ser du på TV mellom rockeklassikerne? Ja, det gjør du kanskje. Da ser du kanskje på strømmetjenesten Max eller på linjær TV, TV Norge. En ny sesong av Kongen befaler med da jurymedlem eller juryens øverste ordnede Atle Antonsen. Kollega Inger Dahle møtte Atle for å høre litt om hans nye makker, Johan Golden.
1: Nej, det har varit väldigt stor efterfrågan bland publikum om att få med han. Det har varit med som det heter första säsong. Nu har ikke vi spurt från start, men jag syns ju det är väldigt morsomt att ha med Golden. Jag hade mina tanker om hur bra han kunde vara och de slog till följe. Så det är väldigt stas da.
2: Så är det många som tänker kameraderi och fördelar och sånt nå.
1: Är det gutten min, ja, det är ner på.
2: Ja ja. Men är det någon fördel för Johan att du är med i juryn?
1: På ingen måte. Jag är inte bara med i juryn, jag är i juryn och det har inte varit en fördel för Johan Golden, det kan jag säga. Si. Men det är inte säkert att det har varit så stor skillnad, selv om jag hade dömt han norr och ned eller inte alltså. Han har väldigt många kvaliteter, men inte så många som egnar sig i Kongen befaler.
2: Men är han bara klönet då eller?
1: Det är en blandning av klönt och lat och då blir det väldigt sällan toppresultat. Det gör det inte alltså. Det är kanske det som gör det så fint, väldigt stora visioner och så genomföringsevnen skorter lite på.
2: Ja. Så han sitter og maser og drømmer og skryter av seg selv innledningsvis da, eller?
1: Ikke noe venstre av seg selv, men det hender at han har gode ideer. Men det skal jo settes ut i livet også, ut i livet, og det får vi heldigvis på tegn.

nettopp besökt Grefsenkollen över Oslo tidigare I år och var också I Trondheim och nu kommer de tillbaka I 2027 också. Deltar nog en gång på festivalen över Oslo. Där är det torsdag 17 juni på Grefsenkollen alltså. Här är Slade och så ska du få CC Top med Gimme All Your Loving om ett ögonblick.